0: asem so die gyina ewurade asem so eya kituwa bi tibra ye die ewurade asem be hye wo nkran ama wo hu ni ewurade aka e die afa wo ho ni ni ewurade ahyehye ama wo na onam ne nko aso e die anim ene ya bo mpae ti e ton sa afra wo se enebra maye ne nyina enko ewurade anim wo empire bumu nyumre no nsia no ngotwe pe ne yapon basi so ho wo kwa ade obekọ wo dia ne se obeba uni ha obia ewurade nsia bibre ye bo empire de bia wo bo bi ye bo empire de bia wo bo bi nanso duru kasi ada ho na onya ho den bubọ wata de nsa sinie ma ane na radio si unche na chese nyumi etwa guani na utida nchai na usi uniyama nye kwa siyada ni edisi niyama ube siniyama kwa aswari bra ufa yesu suwe urade ene waje nkwa enti adofu ni mye enti unkwa jie nsheda u enti no se wesi yesi ye unho na wesi jina yese wodi wa bra bo be ma yesu a enemi mo sampa yeti away asa erade yesu meda wase bijitu sem yod bon ye ni e bon inti ena be uye me fa o se me urade ene maje nkwa atrawa kuma mo di ma bra bo so chumide wo nkwa nguma nu na opie woni onyamu amanya yiraba Mida watise wajime Ewe Yesu dimo Amen Inti ubuwa nuna awote sono Kuruna awo sono Baibia nua asafubia ye papa Yebo Yesu dimo Yedie wadia semu chile chile asafumano Na ye kanfu kristo ma wandu wa mujidi eshe kristo muno Kwa nafua honko shesa asafunumu Na suma wadie o pesa oni yenso so esumo a o frame a brono na otiso na kru na woso no ehe na ya sori ni bi wo ho a ebeche o bebi e wona wa ko bi ni wonso so a de ye papa bi a ho bi a no ebe kanfo ama ama wako me namba ni betunya frame e woso 0244 744 204 0244 744-204-053-94-33-128 nansu ye she wo kra se koswa ma wa fidi no ena asempa fm 94.7 reverend emmanuel ejei abedu awodi asempa mre ebrel ti ma wa fidi no na asempa fm 94.7 na aha ena obeti ensempa my radio no na Asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel J.D. Asempa Embre Ebro Papa Mpacho Mimo Wakwaba
1: Ya ura
0: Ya Mpacho Babi ya ufri boko
1: Misu wada uruma u Na usu e
0: Erandi ya dumo u Wanzi su Ya huye papa apa
1: Erandi ya
0: Fie ya Erandi ya dumo
1: fie ya Yeah, I'm going to hold

ebro e radi sha won hwe o se no kan ho se yesu ye ya dum na wa ma rodin kwani a ho de sha ye ya china e be to ayem pa ibo iso 0244744204 0539433